0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ljudsko je dostojanstvo Božji dar koji trebamo braniti, a ne objekt kojim možemo raspolagati, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji, na kojoj je pozdravio i hrvatske hodočasnike vojnog ordinarijata. Papa je potaknuo biskupe, prijatelje pokreta Fokolara, da svjedoče jedinstvo u podijeljenom svijetu. Želimo podsjetiti da je sveta zemlja za sve, istaknuo je kardinal Pizzaballa na predstavljanju stalnog foruma u Jeruzalemu. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je ljetni boravak na Korčuli za mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića.
2: S današnjom katehezom održanom na trgu Svetoga Petra za više tisuća vjernika, Papa Lav XIV. Započeo s tumačenjem konstitucije drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes i njenoga prvog poglavlja koje se posebno tiče dostojanstva ljudske osobe. Papa je, citirajući konstituciju, naglasio da je dostojanstvo ljudske osobe
3: essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
4: Temelj i uvjet onih vrijednosti koje su danas najviše cijenjene, ali koje ne smiju izgubiti odnos sa svojim božanskim izvorom, kako bi se izbjegla moguća iskrivljenja uzrokovana pokvarenošću ljudskog srca.
3: Alla corruzione del cuore umano.
2: Papa je dodao da tome crkva jasno daje svoj doprinos, podsjećajući uvijek da ljudsko dostojanstvo proizlazi iz same biti osobe, te spomenuo riječi svoje nedavne enciklike Magnifica Humanitas. Dostojanstvo svake osobe ne ovisi o sposobnostima koje netko posjeduje ili ulozi koju ima, ispravnim ili pogrešnim izborima koje čini, nego je dar koji joj prethodi i koji je nadilazi, a Boga je postavio kao izraz svoje ljubavi koja nikada ne prestaje. Potom je ponovno citirao Gaudium et Spes.
3: L'infinita dignità dell'essere umano.
4: Beskonačno dostojanstvo ljudskog bića, dakle, ukorijenjeno je u njegovu identitetu kao stvorenja načinjenog na sliku Božju, sposobno ga upoznati i ljubiti svoga stvoritelja u projektu i daru ljubavi koji nadilazi druge stvorene stvarnosti, koje su mu povjerene na brigu da njima upravlja i da se njima služi na slavu Božju.
3: Governarle e servirsene a gloria di Dio.
2: Biti osoba znači doživljavati sebe kao dar koji treba dijeliti, rastući i sazrijevajući u prihvaćanju, uzajamnosti i služenju. To je dostojanstvo povjereno odgovornosti svakoga pojedinca, istodobno zahtjeva i solidarnost i uzajamnu brigu, nadilazeći brojne krivotvorine i manipulacije koje ga i danas nagrđuju njegovu poimanju i priječe njegovo ostvarenje. Naime, zbog izbora protiv njegova dostojanstva koji su se tijekom povijesti činili, i danas čovjek sebe nalazi razdijeljena u samome sebi i sav ljudski život, pojedinačni i kolektivni, pokazuju obilježja dramatične borbe između dobra i zla, između svjetla i tame, tumači Sveti Otac i nastavlja.
3: La Costituzione Gaudium et Spes, inoltre, afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona.
4: Konstitucija Gaudium et Spes osim toga tvrdi da se ljudsko dostojanstvo odnosi na cjelokupnu osobu i stoga treba nadići dualistička shvaćanja. Ljudsko je biće jedinstvo duše i tijela. Svođenje tijela na objekt kojim se može proizvoljno raspolagati uvijek je nijekanje dostojanstva osobe. Nije dopušteno prezirati tjelesni život čovjekov, nego treba smatrati dobrim i časnim vlastito tijelo, upravo zato što ga je Bog stvorio i odredio za uskrsnuće posljednjega dana, pazeći da ono ne postane rob izopačenih sklonosti srca, budući da smo svi ranjeni grijehom.
3: Dal momento che tutti noi siamo feriti dal peccato.
2: Spomenuo je i tri najznačajnija izraza dostojanstva osobe na koja Gaudium et Spes podsjeća. To su razum, koje ljudsko biće čini nezasjetnim tragateljem za istinom, savjest, po kojoj ljudsko biće daje jedinstvo i smisao vlastitom životu, i sloboda, koja ga čini odgovornim protagonistom vlastitih odluka. Draga braćo i sestre, stvoreni na sliku Božju po Kristu i za njega, primili smo jedinstveno i neizbrisivo dostojanstvo. Najstojmo ga uvijek promicati i braniti svjetlom i snagom Evanđelja, zaključuje Sveti Otac. Od papinih pozdrava nakon audijencije izdvajamo njegove riječi upućene hodočasnicima vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, koji su predvođeni vojnim biskupom Jurom Bogdanom, sudjelovali na audijenciji.
3: Saluto con gioia i pellegrini croati. In particolare fedeli.
5: Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike. osobito vjernike vojnoga ordena.

0: e Maria.
1: Di cuore vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria.
2: Svjedočiti kao dionici duhovne baštine Kjare Lubik i kao služitelji Kristove crkve o toliko željenom jedinstvu ljudske obitelji koje je danas potrebnije nego ikada u ovom podijeljenom svijetu. To je poslanje koje je Papa Lav XIV. Povjerio biskupima prijateljima Fokolara, pokreta koji je utemeljila Kjara Lubik, te kojemu je upravo jedinstvo jedan od temeljnih elemenata njegova poslanja. Stotinjak biskupa došlo je u Rim iz svih krajeva svijeta kako bi sudjelovali na kongresu naslovljenom Svjedočiti jedinstvo, Sveti Otac pritom dodao. U vremenu koje je nažalost obilježeno sve većom polarizacijom, Gospodin je dopustio Kjari da svjedoči o značenju i služenju jedinstvu, postajući tako znak svojemu i budućim naraštajima. Sveti je Otac u govoru na engleskom jeziku istaknuo da ga je dirnula raznolikost društvenih konteksta i stvarnosti koje predstavljaju različiti pastiri, svi ujedinjeni u jednom duhu pod djelom Marijinim. Mislim, dodao je Papa, na teške društvene situacije, okolnosti i podjele s kojima se neki od vas, moja braćo, moraju suočavati u svojim zemljama. Situacije poput predrasuda, rasizma, vjerske netrpeljivosti pa čak i nasilja. Pritom se osobito osvrnuo na stanje na zapadu, koje je danas uvelike obilježeno posljedicama individualizma, gdje nekada čvrste mreže obitelji, prijateljstva i zajednice ustupaju mjesto sve većoj fragmentaciji. Ondje se i sloboda sve više predstavlja kao apsolutna autonomija, odnosno mogućnost da čovjek slijedi vlastitu sreću bez ikakvih moralnih, prirodnih ili čak ljudskih ograničenja. Ipak u tomu svemu vidimo paradoks, napomenuje rimski biskup te dodao. Unatoč isticanju individualne slobode, ljudi se danas često osjećaju manje slobodnima da istinski budu ono što jesu ili da slijede svoje najuzvišenije ideale, zbog skrivenog straha od osude ili osjećaja da nisu prihvaćeni. Gubitak otvorenosti prema drugima, osim što produbljuje osjećaj nejedinstva, u konačnici nas lišava sreće za koju smo stvoreni, jer smo stvoreni na sliku trojedinoga Boga koji je sam zajedništvo osoba, Oca, Sina i Duha Svetoga. Iz zajedništva s Bogom proizlazi naše zajedništvo jednih s drugima kao braće i sestre u Kristu. To je crkva, otajstvo zajedništva, znak i kvasac jedinstva za naš svijet, istaknuo je Petrov nasljednik te potaknuo biskupe prijatelje pokreta Fokolara da iskoriste te zajedničke milosne dane kako bi živjeli bratstvo koje podsjeća i potvrđuje našu zajedničku pripadnost Kristu. Papa Lav XIV. Je na kraju potaknuo biskupe da nastave njegovati unutarnji život kroz velikodušnu i ustrajnu molitvu pred Gospodinom u svetohraništu, kroz mirno i pozorno slavljenje mise i molitvu časoslova, te naposljetku kroz često razmatranje prisutnosti osoba Presvetoga Trojstva koje prebivaju u dubini našega bića. Na taj ćete način, zaključio je, biti svjedoci jedni drugima i onima kojima služite onoga jedinstva koje gradi trajni mir. Govoriti o miru u ovom trenutku čini se kao nešto što zasigurno svi želimo, ali što nije realno. Međutim, moramo nastaviti ustrajati i zajedno tražiti put. Rekao je kardinal Pier Battista Pizzaballa, latinski jeruzalemski patrijarh, razgovarajući s novinarima na marginama predstavljanja stalnog foruma Within Your Gates, The Forum for the Universal Vocation of Jerusalem, organiziranog u suradnji s Akademskim centrom Sveučilišta Notre Dame u Jeruzalemu. Želja te inicijative jest prije svega dobro razumjeti situaciju, analizirati je i pokušati konkretizirati rješenja. To ne znači, objasnio je kardinal, graditi bolnice koje su svakako potrebne za humanitarnu pomoć ljudima koji žive u svetoj zemlji, pogođenima sukobom koji zapravo nikada nije prestao, nego stvarati mogućnosti na području obrazovanja i akademskog svijeta. Postoje brojne udruge, skupine i pokreti koji se bave Jeruzalemom i dijalogom, ali cilj ovoga foruma jest upravo pripremiti, stvoriti uvjete i pomoći u izgradnji narativa koji bi potom mogao voditi prema miru, polazeći od ovoga mjesta i od pitanja koja, nažalost, bolno dotiču život stanovnika Jeruzalema i Svete zemlje općenito, napomenuje kardinal Pizzaballa, te dodao da na putu prema miru i pomirenju još uvijek postoji previše prepreka, suprotstavljanja, polarizacije, duboke mržnje, nepovjerenja koje postoji među stanovništvom, a da ne zaboravimo, istaknuo je također, opći osjećaj gubitka koji je doveo do odbacivanja svega što ne jamči i ne štiti vlastiti identitet i vlastitu povijest. Govoreći o ozračju koje vlada u mjesecu izraelskih izbora,

0: da Jeruzalemski patrijarh ponovno je istaknuo potrebu da se kroz forum Within Your Gates stvore drugačiji, ali mirni konteksti u kojima bi se svi ti različiti stavovi i mišljenja mogli susresti na novi način, udaljavajući se pritom od onoga što nam danas predstavlja politika. Mi nećemo promijeniti svijet, nećemo promijeniti društvo, nećemo promijeniti sve, dodao je kardinal Pizzaballa, ali ipak želimo dati svoj doprinos tako što ćemo biti diskretna, jasna, a po potrebi i neugodna prisutnost koja će svakoga podsjećati da je ta zemlja za sve. Da bi dijalog bio istinit i učinkovit, nije dovoljno razgovarati samo s onima koji se slažu s nama, nego treba imati hrabrosti za istinsko suočavanje, rekao je na kraju latinski jeruzalemski patrijarh te dodao. Moramo slušati sve, biti čvrsto ukorijenjeni ovdje, te usidreni u ovoj stvarnosti koja je bolna, ali i bogata prilikama. Poslanje zemaljskog Jeruzalema jest postati slika i ogledalo nebeskog Jeruzalema, proroštvo i obećanje općeg pomirenja i mira koje Bog želi za cijelu ljudsku obitelj, zaključio je kardinal Pizzaballa. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je ljetni boravak na Korčuli za mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine. Više o tomu Ante Arambašić.
1: Isusovačka služba za izbjeglice GRS ovoga je ljeta organizirala boravak na Korčuli za skupinu mladih iz Sirije, Iraka i Ukrajine. U pratnji djelatnika GRS-a boravili su u Veloj Luci, zahvaljujući gostoprimstvu tamošnjeg župnika Don Hrvoja Katušića. Vrijeme provedeno na moru mladima je omogućilo predah od svakodnevnih obveza i briga, kupanje i druženje. Za obitelji koje nakon izbjeglištva iznova grade život, takav je odmor često izvan financijskih mogućnosti. Organiziranjem ljetovanja GRS nastoji odgovoriti i na tu potrebu, pružajući mladima vrijeme u kojem se mogu opustiti, povezati i uživati u zajedničkim praznicima. Važan dio boravka bilo je upoznavanje Korčule. Mladi su imali priliku razgledati otok, upoznavati njegovu kulturnu baštinu i susresti ljude čija se svakodnevica razlikuje od njihove. Takva putovanja omogućuju im da Hrvatsku u kojoj danas žive upoznaju izvan svojega grada, škole i uobičajenog kruga poznanstava. Nova mjesta i susreti postaju dio njihova osobnog iskustva zemlje koju smatraju svojim domom. Susreti sa župnim zajednicama bili su važan dio ljetovanja. U župi Svetog Josipa u Veloj Luci mladi su sudjelovali na svetoj misi, a na poziv Don Marija Tošića posjetili su i župu očišćenja Marina u Smokvici te župu Svetog Petra u Čari. Druženje sa župljanima bilo je prilika za uzajamno upoznavanje. Mladi su upoznali život otočnih zajednica, a domaćini mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine, koji tečno govore hrvatski i Hrvatsku smatraju svojim domom. Tijekom susreta mladi su otpjevali tradicionalne pjesme iz svojih zemalja. Bio je to trenutak u kojem su i sami mogli darovati nešto domaćinima, unijeti dio vlastite tradicije u druženje i pokazati koliko susret različitih kultura može obogatiti zajednicu. Briga za mlade s iskustvom izbjeglištva uključuje i njihovu potrebu za blizinom, prihvaćanjem i radošću. Kroz suradnju GRS-a i župnih zajednica ovo je ljetovanje bilo konkretan izraz takve brige i kršćanskog gostoprimstva. Otvorena vrata i vrijeme posvećeno susretu, mladima su pružili priliku da se osjete prihvaćenima i da dio ljeta provedu u bezbrižnom druženju.
2: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka crkva donosi nadu u zabrinjavajućim prilikama današnjice, istaknuo je papalav 14. novoimenovanim biskupima koji sudjeluju na formacijskom tečaju u Vatikanu. Nadbiskup Ettore Balestrero u izjavi na redovitom zasjedanju Vijeća za ljudska prava istaknuo da dostojanstvo starijih osoba ne nestaje sa slabosti. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Nijedan biskup ne hodi sam i nijedan biskup ne smije ostaviti samim svoj narod, nego upoznati njegove radosti, boli i snove, imajući srce otvoreno prema svima, te navještajući evanđelje u ovom vremenu koje je katkada zabrinjavajuće zbog brzih promjena i razvoja umjetne inteligencije. Tim se riječima papalav 14. obratio 147 biskupa s 5 kontinenta imenovanima tijekom protekle godine koji sudjeluju na godišnjem formacijskom tečaju u Vatikanu naslovljenom Biskupi, služitelji zajedništva u crkvi u današnjem svijetu. Rimski biskup započeo govor ističući da je radostan što su biskupi ovih dana mogli iskusiti bratstvo kroz međusobno slušanje, molitvu i slavljenje Euharistije. Sve nam to pomaže prisjetiti se da nijedan biskup ne hodi sam, istaknuo je papa te dodao. Vi ste u mojim molitvama, a s vama i vaše crkve, svećenici, đakoni, redovnici i redovnice, bogoslovi, obitelji, mladi, starije osobe, siromašni, svi koji trpe i svi koji još uvijek čekaju susret s radošću evanđelja. Svi moraju pronaći mjesto u srcu biskupa, jer svi već imaju mjesto u Kristovu srcu. Petrovi nasljednik potom novim biskupima pružio neke konkretne smjernice za njihovu službu, osobito u ovom vremenu brzih promjena zbog razvoja komunikacijskih tehnologija i umjetne inteligencije. U tom složenom i zabrinjavajućem scenariju crkva je prošle godine slavila jubilej nade, podsjetio je Sveti Otac, ne zato što živi izvan svijeta, nego zato što ju je umrli i uskrsli Krist poslao navještati evanđelje spasenja svima. Mi smo kao biskupi prvi primatelji tog poslanja, dodao je papa te istaknuo encikliku Magnifica Humanitas kao polazište za suočavanje s velikim izazovom očuvanja ljudskosti u doba umjetne inteligencije. Pritom je potaknuo biskupe da u svojim biskupijama promiču putove razmišljanja i dijaloga kako bi formirali i poduprli one koji se žele zalagati u službi civilizacije ljubavi. Papalav je pritom pozvao biskupe da najprije ostanu s Isusom te da dopuste da ih on vodi kako bi i oni mogli voditi njegov narod. Pritom je važno odvojiti vrijeme za Euharistiju, Božju riječ i molitvu. Papa ih je potom potaknuo da imaju srce potpuno predano svećenicima i đakonima koje će zarediti, mladima koji su uvijek puni entuzijazma, redovnicima, redovnicama, misionarima, katehetama i obiteljima. Biskup je čovjek koji svakog dana uči sve više voljeti svoj narod, upoznavati radosti i boli svojih ljudi, dijeliti njihove snove, radovati se gledajući kako zajednice rastu. Napomenuje papa te rekao da su posjet, blagoslov, vrijeme posvećeno nekom svećeniku, slušanje neke obitelji, razgovor s mladom osobom, male geste koje mogu ostati u srcu jedne osobe tijekom cijeloga života. Petrovi nasljednik potom potaknuo na pastoralnu brižnost koja ne znači samo imati mnogo odgovornosti, nego pokazivati istinsko biskupsko očinstvo, odnosno imati srce dovoljno veliko da u njemu ima mjesta za sve. Neka ljudi kroz našu prisutnost osjete Božju nježnost i očinstvo, dodao je papa, te pritom posebno potaknuo biskupe da ljube svoje svećenike kako bi u biskupu mogli pronaći oca i brata. Stoga je rekao, slušajte ih, ohrabrujte, molite za njih, radujte se dobru koje čine i s povjerenjem ih pratite u njihovoj službi. Posebnu pažnju posvetite starijim i bolesnim svećenicima. Neka osjete da su dragocjeni, da im je crkva zahvalna i da ih biskup ne zaboravlja. Ponekad je dovoljan vaš telefonski poziv, posjet ili riječ ispunjena ljubavi. Obraćajući se na kraju osobito pastirima mlađih crkava, Papa Lav XIV ih je pozvao da sačuvaju misionarsko srce koje je otvoreno svima, ne samo onima koji pohađaju njihove župe, nego i kršćanima drugih konfesija, vjernicima drugih religija, osobama koje ne ispovijedaju nijednu vjeru, svim ljudima dobre volje. Takav biskup misionar sluša i poštuje sve ljude, svima je blizak i zna prepoznati dobro koje je prisutno u srcu svake osobe, zaključio je Sveti Otac. Biti graditelji kuća mira u kojima se uči razoružati neprijateljstvo dijalogom. Na to je Papa Lav XIV potaknuo sudionike konferencije Katoličkog instituta za nenasilje. Konferenciju je organizirao pokret Pax Christi, međunarodni katolički pokret nadahnut proročkim pogledom Don Tonina Bela, kojemu je najvažnije poslanje promicanje mira i nenasilja. Na konferenciji sudjeluju brojni teolozi, pastoralni djelatnici, mirovni aktivisti, odgojitelji i stručnjaci koji su došli iz različitih zemalja i sredina pogođenih sukobima, kao i svi oni koji žele istražiti kako evanđeosko nenasilje može zauzeti središnje mjesto u katoličkom životu i nauku. U brzojavu koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, te koji je pročitan na otvaranju konferencije, Sveti Otac potiče sudionike da nastave s poslanjem promicanja kulture mira, pravednosti i pomirenja u svijetu, kulture koja je ukorijenjena u evanđelju i posvjedočena životom, kako bi postali graditelji kuća mira u kojima se uči razoružati neprijateljstvo putem dijaloga, u kojima se prakticira pravednost i čuva oprost. Dostojanstvo osobe jest Božji dar koji se ne može izbrisati, čak ni kada sposobnosti, razum ili svijest oslabe ili nestanu. To je jučer ponovno istaknuo nadbiskup Ettore Balestrero, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, povodom 63. redovitog zasjedanja Vijeća za ljudska prava. U izjavi donesenoj tijekom interaktivnog dijaloga s neovisnim stručnjakom za ljudska prava starijih osoba, apostolski enunci upozorio na veliki rizik koji postoji kada su kognitivne sposobnosti starije osobe narušene, jer je sve češće predstavljaju drugi umjesto da je se sasluša, kao da smanjena sposobnost znači i umanjenu osobnost. Pozivajući se na encikliku Magnifica Humanitas Pape Lava XIV, nadbiskup Balestrero je podsjetio da osobu ne određuju njezina svijest, razum ili sposobnosti. Te kvalitete mogu oslabiti ili čak potpuno nestati, ali dostojanstvo osobe, koje Opća deklaracija o ljudskim pravima priznaje kao temelj jednakih i neotuđivih prava, ne nestaje zajedno s njima. Istaknuo je također da se priznavanje dostojanstva događa prije svega unutar obitelji i zajednice, gdje se svaku osobu sluša i podupire. Kada starije osobe s kognitivnim teškoćama mogu živjeti u takvim sredinama, ne smatra ih se teretom koji treba staviti sa strane, nego dragocjenim članovima društva. Ovisnost i krhkost ne niječu niti zasjenjuju to dostojanstvo, dodao je stalni promatrač Svete Stolice, nego su naprotiv izraz ljudskog stanja. Starije osobe s kognitivnim teškoćama, nastavio je nadbiskup Balestrero, i dalje imaju i ostvaruju svoja prava, često putem različitih oblika potpore i odnosa. Upravo zato naš odgovor ne smije biti zamjena, nego dijalog, razumijevanje i pratnja, kako bi one ostale aktivni članovi društva, sposobne primati i davati svoj doprinos, zaključio je stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa, bio je u središtu vjerničkog okupljanja diljem Hrvatske. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje 8. rujna u zagrebačkom Stenjevcu. U vremenu demografske zime, straha od budućnosti i sve češćega promatranja djeteta kao tereta, crkva slavi rođenje jedne djevojčice. Slavi jer zna da je svaki ljudski život dar neizmjerne vrijednosti koja ne ovisi o zdravlju i sposobnostima djeteta, željama odraslih ili društvenoj korisnosti. Ljudski je život vrijedan jer je čovjek od Boga ljubljen i stvoren za vječnost, rekao je u homiliji nadbiskup. Nastavio je. Narod koji se prestane radovati djeci počinje gubiti vjeru u vlastitu budućnost. Društvo koje se boji života naposljetku se počinje bojati i budućnosti. Ako se kao pojedinci i kao društvo zatvaramo novom u životu, komu ćemo sutra predati vjeru koju smo primili, jezik i kulturu koje smo baštinili, povijest kojoj pripadamo i domovinu koju ljubimo, upitao je propovjednik. Poručio je, nemojmo od Marije tražiti samo utjehu, tražimo i hrabrost da živimo poput nje, da u buci svijeta sačuvamo tišinu u kojoj se čuje Bog, da u vremenu sebičnosti prihvaćamo i štitimo život, da u kulturi nestalnosti ostanemo vjerni, da u svijetu bez nade budemo ljudi pouzdanja, da svoju djecu ne pripremamo samo za zemaljski uspjeh, nego za svetost i vječnost, da u naše obitelji vratimo zajedničku molitvu, nedjeljnu euharistiju, sakrament pomirenja i čitanje Božje riječi. Riječi su nadbiskupa Kutleše. U svetištu Majke Božje Trsatske u Rijeci riječki nadbiskup Mate Uzinić istaknuo je da, iako je prošla godina bila nešto bolja od prethodnih po pitanju nataliteta, on je još uvijek zabrinjavajuće negativan. Iza tih brojki nije samo pitanje opstanka jednog grada, kraja, naroda, crkve. Iza njih se nalazi mnogo dublje pitanje. Jesmo li društvo koje vjeruje u budućnost i stvaramo li uvjete u kojima se ljudi mogu s pouzdanjem odlučivati za budućnost? Za brak, za obitelj, za djecu, ali i za druge životne izbore koji traže trajnost, odgovornost, koji traže da imamo i sami sebe. Pritom ne bi bilo pravedno svu odgovornost prebaciti na mlade, rekao je nadbiskup. Događanja u društvu ukazuju da je problem puno dublji od same demografske politike. To je pitanje načina života, odgovornosti za svijet u kojem živimo. Teško je graditi budućnost ondje gdje nas se stalno uvjerava da je najvažnije imati što više, što manje se vezati, uvijek ostavljati barem malo otvorena vrata da možemo izići, ne preuzimati obveze koje bi mogle ograničiti našu slobodu. Život se, međutim, ne nastavlja tako da čuvamo sebe, nego tako da sebe dajemo, istaknuo je nadbiskup Uzinić. U prasvetištu Gospe od otoka u Solinu, središnje euharistijsko slavlje, 8. rujna predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Marija je, naglasio je nadbiskup u propovjedi, čovjeku darovana kao majka koja ga prati i vodi prema svome sinu, a njezina ljubav ne ovisi o čovjekovoj savršenosti. Kada uzmemo k sebi Mariju kao što ju je uzeo Josip, tada u naš dom dolazi Krist kojemu ništa nije nemoguće, rekao je. Zaključujući propovjed, malu Gospu nazvao je blagdanom tihe ali snažne nade, te pozvao vjernike da od Marije izmole srce koje se raduje životu, poštuje svako dijete i ne boji se Božjih iznenađenja. Na uočnicu blagdana rođenja blažene djevice Marije, nadbiskup Križić predvodio je misno slavlje u Vepricu, omiljenom marijanskom svetištu, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Bjelovarsko-križevačka i varaždinska biskupija 7. rujna bile su u znaku proslave svetog Marka Križevčanina. Svečano misno slavlje u Križevcima predvodio je umirovljeni apostolski nunci Nikola Eterović u zajedništvu s bjelovarsko-križevačkim biskupom Vjekoslavom Huzjakom i svečenicima. Nadbiskup je u propovjedi podsjetio na povijesni kontekst u kojemu je živio sveti Marko, kao i na tijek njegova života. Osvrćući se na život i mučeničku smrt svetoga Marka, nadbiskup Eterović je istaknuo kako primjer njegove vjernosti Bogu i katoličkoj crkvi te njegovo mučeništvo na osobit način podsjećaju na primjer blaženog Alojzija Stepinca, koji je također zbog vjernosti Bogu i katoličkoj crkvi podnio mučeništvo. Posebno je istaknuo kako je sam blaženi Alojzije štovao svetog Marka Križevčanina te se zauzimao za širenje njegova kulta i pobožnosti prema njemu. Na blagdan zaštitnika Varaždinske biskupije svetog Marka biskup Bože Radoš je istaknuo: on nije umro, nego je ušao u život, on nije kažnjen, nego je pobjednik, čudesan pobjednik u onome koji je pobjednik pisan velikim slovom, on nije izgubljen, nego je spašen. Očima svijeta sveti Marko mogao se činiti potpunim gubitnikom, ali je u Božjim očima zadobio velika dobra, ne ona koja su mu bila ponuđena ako napusti Boga i zajedništvo crkve, nego ona koja dolaze od vjernosti Kristu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka crkva donosi nadu u zabrinjavajućim prilikama današnjice, istaknuo je Papa Lav XIV. Novoimenovanim biskupima koji sudjeluju na formacijskom tečaju u Vatikanu. Nadbiskup Ettore Balestrero u izjavi na redovitom zasjedanju Vijeća za ljudska prava istaknuo da dostojanstvo starijih osoba ne nestaje sa slabosti. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Nijedan biskup ne hodi sam i nijedan biskup ne smije ostaviti samim svoj narod, nego upoznati njegove radosti, boli i snove, imajući srce otvoreno prema svima, te navještajući evanđelje u ovom vremenu koje je katkada zabrinjavajuće zbog brzih promjena i razvoja umjetne inteligencije. Tim se riječima Papa Lav XIV. Obratio 147 biskupa s 5 kontinenta imenovanima tijekom protekle godine koji sudjeluju na godišnjem formacijskom tečaju u Vatikanu naslovljenom Biskupi, služitelji zajedništva u crkvi u današnjem svijetu. Rimski biskup započeo govor ističući da je radostan što su biskupi ovih dana mogli iskusiti bratstvo kroz međusobno slušanje, molitvu i slavljenje Euharistije. Sve nam to pomaže prisjetiti se da nijedan biskup ne hodi sam, istaknuo je papa te dodao. Vi ste u mojim molitvama, a s vama i vaše crkve, svećenici, đakoni, redovnici i redovnice, bogoslovi, obitelji, mladi, starije osobe, siromašni, svi koji trpe i svi koji još uvijek čekaju susret s radošću evanđelja. Svi moraju pronaći mjesto u srcu biskupa, jer svi već imaju mjesto u Kristovu srcu. Petrovi nasljednik potom novim biskupima pružio neke konkretne smjernice za njihovu službu, osobito u ovom vremenu brzih promjena zbog razvoja komunikacijskih tehnologija i umjetne inteligencije. U tom složenom i zabrinjavajućem scenariju crkva je prošle godine slavila jubilej nade. Podsjetio je Sveti Otac, ne zato što živi izvan svijeta, nego zato što ju je umrli i uskrsli Krist poslao navještati evanđelje spasenja svima. Mi smo kao biskupi prvi primatelji tog poslanja, dodao je papa te istaknuo encikliku Magnifica Humanitas kao polazište za suočavanje s velikim izazovom očuvanja ljudskosti u doba umjetne inteligencije. Pritom je potaknuo biskupe da u svojim biskupijama promiču putove razmišljanja i dijaloga kako bi formirali i poduprli one koji se žele zalagati u službi civilizacije ljubavi. Papa Lav je pritom pozvao biskupe da najprije ostanu s Isusom te da dopuste da ih on vodi kako bi i oni mogli voditi njegov narod. Pritom je važno odvojiti vrijeme za Euharistiju, Božju riječ i molitvu. Papa ih je potom potaknuo da imaju srce potpuno predano svećenicima i đakonima koje će zarediti, mladima koji su uvijek puni entuzijazma, redovnicima, redovnicama, misionarima, katehetama i obiteljima. Biskup je čovjek koji svakog dana uči sve više voljeti svoj narod, upoznavati radosti i boli svojih ljudi, dijeliti njihove snove, radovati se gledajući kako zajednice rastu, napomenuo je papa te rekao da su posjet, blagoslov, vrijeme posvećeno nekom svećeniku, slušanje neke obitelji, razgovor s mladom osobom, male geste koje mogu ostati u srcu jedne osobe tijekom cijeloga života. Petrovi nasljednik potom potaknuo na pastoralnu brižnost koja ne znači samo imati mnogo odgovornosti, nego pokazivati istinsko biskupsko očinstvo, odnosno imati srce dovoljno veliko da u njemu ima mjesta za sve. Neka ljudi kroz našu prisutnost osjete Božju nježnost i očinstvo, dodao je papa, te pritom posebno potaknuo biskupe da ljube svoje svećenike kako bi u biskupu mogli pronaći oca i brata. Stoga je rekao, slušajte ih, ohrabrujte, molite za njih, radujte se dobru koje čine i s povjerenjem ih pratite u njihovoj službi. Posebnu pažnju posvetite starijim i bolesnim svećenicima. Neka osjete da su dragocjeni, da im je crkva zahvalna i da ih biskup ne zaboravlja. Ponekad je dovoljan vaš telefonski poziv, posjet ili riječ ispunjena ljubavi. Obraćajući se na kraju osobito pastirima mlađih crkava, Papa Lav XIV ih je pozvao da sačuvaju misionarsko srce koje je otvoreno svima, ne samo onima koji pohađaju njihove župe, nego i kršćanima drugih konfesija, vjernicima drugih religija, osobama koje ne ispovjedaju nijednu vjeru, svim ljudima dobre volje. Takav biskup misionar sluša i poštuje sve ljude, svima je blizak i zna prepoznati dobro koje je prisutno u srcu svake osobe, zaključio je Sveti Otac. Biti graditelji kuća mira u kojima se uči razoružati neprijateljstvo dijalogom. Na to je Papa Lav XIV potaknuo sudionike konferencije Katoličkog instituta za nenasilje. Konferenciju je organizirao pokret Pax Christi, međunarodni katolički pokret nadahnut proročkim pogledom Don Tonina Bella, kojemu je najvažnije poslanje promicanje mira i nenasilja. Na konferenciji sudjeluju brojni teolozi, pastoralni djelatnici, mirovni aktivisti, odgojitelji i stručnjaci koji su došli iz različitih zemalja i sredina pogođenih sukobima, kao i svi oni koji žele istražiti kako evanđeosko nenasilje može zauzeti središnje mjesto u katoličkom životu i nauku. U brzojavu koji je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, te koji je pročitan na otvaranju konferencije, Sveti Otac potiče sudionike da nastave s poslanjem promicanja kulture mira, pravednosti i pomirenja u svijetu, kulture koja je ukorijenjena u evanđelju i posvjedočena životom, kako bi postali graditelji kuća mira u kojima se uči razoružati neprijateljstvo putem dijaloga, u kojima se prakticira pravednost i čuva oprost. Dostojanstvo osobe jest Božji dar koji se ne može izbrisati, čak ni kada sposobnosti, razum ili svijest oslabe ili nestanu. To je jučer ponovno istaknuo nadbiskup Ettore Balestrero, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi povodom 63. redovitog zasjedanja Vijeća za ljudska prava. U izjavi donesenoj tijekom interaktivnog dijaloga s neovisnim stručnjakom za ljudska prava starijih osoba, apostolski je nunci upozorio na veliki rizik koji postoji kada su kognitivne sposobnosti starije osobe narušene, jer je sve češće predstavljaju drugi umjesto da je se sasluša, kao da smanjena sposobnost znači umanjenu osobnost. Pozivajući se na encikliku Magnifica Humanitas Pape Lava XIV, nadbiskup Balestrero je podsjetio da osobu ne određuju njezina svijest, razum ili sposobnosti. Te kvalitete mogu oslabiti ili čak potpuno nestati, ali dostojanstvo osobe, koje Opća deklaracija o ljudskim pravima priznaje kao temelj jednakih i neotuđivih prava, ne nestaje zajedno s njima. Istaknuo je također da se priznavanje dostojanstva događa prije svega unutar obitelji i zajednice, gdje se svaku osobu sluša i podupire. Kada starije osobe s kognitivnim teškoćama mogu živjeti u takvim sredinama, ne smatra ih se teretom koji treba staviti sa strane, nego dragocjenim članovima društva. Ovisnost i krhkost ne njeću niti zasjenjuju to dostojanstvo, dodao je stalni promatrač Svete Stolice, nego su naprotiv izraz ljudskog stanja. Starije osobe s kognitivnim teškoćama, nastavio je nadbiskup Balestrero, i dalje imaju i ostvaruju svoja prava, često putem različitih oblika potpore i odnosa. Upravo zato naš odgovor ne smije biti zamjena, nego dijalog, razumijevanje i pratnja, kako bi one ostale aktivni članovi društva, sposobne primati i davati svoj doprinos, zaključio je stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa, bio je u središtu vjerničkog okupljanja diljem Hrvatske. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje 8. rujna u zagrebačkom Stenjevcu. U vremenu demografske zime, straha od budućnosti i sve češćega promatranja djeteta kao tereta, crkva slavi rođenje jedne djevojčice. Slavi jer zna da je svaki ljudski život dar neizmjerne vrijednosti koja ne ovisi o zdravlju i sposobnostima djeteta, željama odraslih ili društvenoj korisnosti. Ljudski je život vrijedan jer je čovjek od Boga ljubljen i stvoren za vječnost, rekao je u homiliji nadbiskup. Nastavio je: narod koji se prestane radovati djeci počinje gubiti vjeru u vlastitu budućnost. Društvo koje se boji života naposljetku se počinje bojati i budućnosti. Ako se kao pojedinci i kao društvo zatvaramo novomu životu, komu ćemo sutra predati vjeru koju smo primili, jezik i kulturu koje smo baštinili, povijest kojoj pripadamo i domovinu koju ljubimo, upitao je propovjednik. Poručio je, nemojmo od Marije tražiti samo utjehu, tražimo i hrabrost da živimo poput nje, da u buci svijeta sačuvamo tišinu u kojoj se čuje Bog, da u vremenu sebičnosti prihvaćamo i štitimo život, da u kulturi nestalnosti ostanemo vjerni, da u svijetu bez nade budemo ljudi pouzdanja, da svoju djecu ne pripremamo samo za zemaljski uspjeh, nego za svetost i vječnost, da u naše obitelji vratimo zajedničku molitvu, nedjeljnu euharistiju, sakrament pomirenja i čitanje Božje riječi. Riječi su nadbiskupa Kutleše. U svetištu Majke Božje Trsatske u Rijeci riječki nadbiskup Mate Uzinić istaknuo je da, iako je prošla godina bila nešto bolja od prethodnih po pitanju nataliteta, on je još uvijek zabrinjavajuće negativan. Iza tih brojki nije samo pitanje opstanka jednog grada, kraja, naroda, crkve. Iza njih se nalazi mnogo dublje pitanje. Jesmo li društvo koje vjeruje u budućnost i stvaramo li uvjete u kojima se ljudi mogu s pouzdanjem odlučivati za budućnost? Za brak, za obitelj, za djecu, ali i za druge životne izbore koji traže trajnost, odgovornost, koji traže da imamo i sami sebe. Pritom ne bi bilo pravedno svu odgovornost prebaciti na mlade, rekao je nadbiskup. Događanja u društvu ukazuju da je problem puno dublji od same demografske politike. To je pitanje načina života, odgovornosti za svijet u kojem živimo. Teško je graditi budućnost ondje gdje nas se stalno uvjerava da je najvažnije imati što više, što manje se vezati, uvijek ostavljati barem malo otvorena vrata da možemo izići, ne preuzimati obveze koje bi mogle ograničiti našu slobodu. Život se međutim ne nastavlja tako da čuvamo sebe, nego tako da sebe dajemo, istaknuo je nadbiskup Uzinić. U prasvetištu Gospe od otoka u Solinu, središnje euharistijsko slavlje, 8. rujna predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Marija je, naglasio je nadbiskup u propovjedi, čovjeku darovana kao majka koja ga prati i vodi prema svome sinu, a njezina ljubav ne ovisi o čovjekovoj savršenosti. Kada uzmemo k sebi Mariju kao što ju je uzeo Josip, tada u naš dom dolazi Krist kojemu ništa nije nemoguće, rekao je. Zaključujući propovjed, malu Gospu nazvao je blagdanom tihe ali snažne nade, te pozvao vjernike da od Marije izmole srce koje se raduje životu, poštuje svako dijete i ne boji se Božjih iznenađenja. Na uočnicu blagdana rođenja blažene djevice Marije, nadbiskup Križić predvodio je misno slavlje u Vepricu, omiljenom marijanskom svetištu, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Bjelovarsko-križevačka i varaždinska biskupija 7. rujna bile su u znaku proslave svetog Marka Križevčanina. Svečano misno slavlje u Križevcima predvodio je umirovljeni apostolski nunci Nikola Eterović u zajedništvu s bjelovarsko-križevačkim biskupom Vjekoslavom Huzjakom i svečenicima. Nadbiskup je u propovjedi podsjetio na povijesni kontekst u kojemu je živio sveti Marko, kao i na tijek njegova života. Osvrćući se na život i mučeničku smrt svetoga Marka, nadbiskup Eterović je istaknuo kako primjer njegove vjernosti Bogu i katoličkoj crkvi te njegovo mučeništvo na osobit način podsjećaju na primjer blaženog Alojzija Stepinca, koji je također zbog vjernosti Bogu i katoličkoj crkvi podnio mučeništvo. Posebno je istaknuo kako je sam blaženi Alojzije štovao svetog Marka Križevčanina te se zauzimao za širenje njegova kulta i pobožnosti prema njemu. Na blagdan zaštitnika Varaždinske biskupije svetog Marka biskup Bože Radoš je istaknuo on nije umro, nego je ušao u život, on nije kažnjen, nego je pobjednik, čudesan pobjednik u onome koji je pobjednik pisan velikim slovom, on nije izgubljen, nego je spašen. Očima svijeta sveti Marko mogao se činiti potpunim gubitnikom, ali je u Božjim očima zadobio velika dobra, ne ona koja su mu bila ponuđena ako napusti Boga i zajedništvo crkve, nego ona koja dolaze od vjernosti Kristu.